0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Så skal vi ta turen til Tyskland. En tur, og der har jeg funnet fram et rock'n'roll band. Og det heter så mye som Leonard Brothers Band, og her får vi de med en Great to be Alive.

Så skal vi ta turen til Holland. Der har plukket ut en artist som synger rock'n'roll, blues og country, nemlig Terry Lee med orkester The Big Rock Revival. Og melodien jeg har plukket ut It's Only That You Are Lovely.

Så skal vi få litt italiensk musikk. Der er mange artister, så jeg har bare plukket ut en fin melodi fra en LP som heter The Best of Italian Pop Song. Hvem som synger det med det? Jeg tror det var en italiensk senorita. Så her kommer melodien, No No Leta.

Så skal vi ta turen til USA. Der jeg plukket ut en amerikansk bluesanger og gitarrist. Han debuterte i 1980, nemlig Robert Cray. Og her kommer Melin Smoking Gun.

så skal vi ta turen til Danmark. Og da har jeg plukket ut en kar, en av Danmarks best selgende artister, og han startet sin karriere i orkestret The Gasoline, nemlig Kim Larsen, og her kommer han med den fine melodien Susanne Himmelblå.

0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette Radio Kos.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å, oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Rød.

Da er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammel Pop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med The Mavericks, To Be With You, og Vær Med Deg. Det vil jeg alltid være, og trenger du meg, så skal jeg finne tid til å være med deg med en gang. Og jeg vil gjerne være med sammen med deg hele livet. Så har jeg klar Patsy Riggier her nå med Lay Down Beside Me.

Der var Percy Rigger der med Lay Down Beside Me. Læg dig nær på siden af mig. Hold mig tæt ind til dig. Og elsk mig og kys alle disse verdenssorgen jeg har. Væk. Så kommer Benny King her nu med Spanish Harlem.

Eva Sue Thomsen der med Stay Another Day. Bli her nok en dag, og la meg få lov å finne grunner for at du kan være her enda nok en dag. For alltid kanskje. Så har jeg nå funnet en franske, har i dag valgt ut Gilbert Bécaud med L'Emportant, c'est la rose.

Gilbert Bécaud med L'important c'est la rose. Det viktiga det är rosor. Så har jeg også funnet en tyske nå i samme slengen her, og da har jeg funnet Heino og Hanne Lore med Die Liebe ist das Gold des Lebens.

Elvis Presley det med I'm yours. Jeg din forever og alltid. Og når du trenger meg, så bare rekker du ut hånden, så jeg der. Og jeg vil være sammen med deg, så lenge jeg lever. Så kommer Annie Schilder her med I love you so much.

Det var han i skildret det, sammen med en kar som jeg ikke har peiling på navnet på. I love you so. Jeg så glad i deg, og jeg vil aldri, aldri la deg gå. Så ligger Ricky Nelson klar nå med lay back in the arms of someone.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
0: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk, Good Old Days. I dag i studio er Leif her.
1: Og Terje.
2: Og Magne.
0: Ja, vi begynner med en av Everly Brothers.
1: Ja, vi gjør det. Jeg var ikke klar over at det var de som hadde original på den
0: her. Hadde de det, ja.
1: Ja.
0: Jeg har hørt om han der med denne lappen bøgge av, vet du.
1: Ja, det muligens at de har han også. Du tenker på Dr. Hook, du.
0: Ja.

0: Ja, det var den.
1: Det var den, ja.
0: Ja. Skal vi gå videre? Jeg ser det her på spillelisten i dag. Da er jeg jækla mye gammelt. Ja, denne var 60, så går vi ned til 58. Da kommer der en som heter Carl Dobkins Jr.
1: Han er ikke hørt
0: om. Han er ikke du hørt om. Han er fra Ohio og var født i 1941 og døde i 2020.
1: Oh, ja.
0: Han hadde en sang som heter My Heart is an Open Book, og den ble nummer 3 på listen i USA.
1: Så ja, han, okay. Men har man hørt den?
0: Nå skal du høre. Kom nå.

0: Det var en voldsom brå slutt.
1: Ja.
0: Nå har jeg tatt med, nå er vi i 1960 igjen, og da kom Elvis med Stuck on You.
1: Ja.
0: Og B-siden på den, den heter Fame and Fortune.
1: Mm-hmm.
0: Har du hørt den?
1: Ja.
2: Ja?
0: Ja.
1: Den er senere, sant?
0: Det, ja, fin melodi.
1: Ja.
0: Vi spiller den også.

0: Så er det en stund siden vi har hatt pastoren.
1: Ja, han lever ennå.
2: Pat Boone.
0: Pat Boone,
2: ja. Ja.
0: Han jo pastor.
2: Han så.
0: Jeg vet ikke hva menighet
1: det er
0: da, men... Men han fikk suksess med Speedy Gonzales.
1: Gjorde han det?
0: I 1962, ja. Den ble nummer 2 i England og nummer 6 i USA.
2: Ja.
1: Jeg har likt den.
0: Og nummer 1 her i Norge.
2: Ja.
1: Nei, det.
0: Ja.
1: You better go home, Speedy Gonzales.
0: Speedy Gonzales, ja. Han fra Florida, og han lever enda, født i 1934. Så han blir da 90 år dette året.
1: Ja, yes. Ja. Han er stille fint med seg, han vet.
0: Ja, han, jeg tror ikke han har hatt sånn som Elvis og Michael Jackson. Han har ikke brukt sånn stimuli.
1: Nei, han har ikke det.
0: Skal vi høre på den?
2: Ja.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.
4: La

0: Så skal vi over til en annen Bobby. Dette var jo Bobby Vinton.
1: Ja.
0: Og så var det en som heter Bobby V også.
1: Ja.
0: Jeg hørte på et av programmet dine, Magne, forrige år, når du hadde med Bobby V, husker jeg.
1: Ja, stemmer det.
0: Jeg hørte faktisk i går.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke om det var samme sangen, jeg tror ikke det. Denne her heter Devil or Angel.
1: Oh, ja.
0: Så det er enten det ene eller det andre.
1: Ja. Ja.
0: Kom ut i 1960 og ble nummer 6 på listen i USA.
2: Han var amerikaner?
0: Amerikaner, han var fra Nord-Dakota.
1: Åja.
0: Oh, ja. Ja. Født i 1943 og døde i 2016. Men dette er også en gammel melodi. Kom ut i 1936 første gangen.
1: Jaha.
0: Og noe som heter The Clovers. Oh, aldri hørt om det jeg da. Men nå spiller vi Devil or Angel. Ja.

0: Så går vi over til Roy Orbison. Han spilte inn i 1962 en som heter She Wears My Ring. Og der er der han er fra Texas, Roy Orbison.
1: Ja, det er, ja.
0: Ja. Og på denne innspillingen så er der, jeg må skrive det så smått her, Anna. Floyd Kramer er med på piano. Bobby Moore er på bass. Bobby Moore spilte jo bass med Elvis, han.
1: Og det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: I begynnelsen?
0: Nej. Ja, i begynnelsen, ja, stemmer det.
1: Ja, da var det bare kontrabass.
0: Ja, og han har spilt inn 51 LP'er og 97 singleplater. Så ja. Han har en stor katalog. Han ble jo bare 52 år.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva han dør av, men
1: det var... Det var hjertet.
0: Hjertet, ja. 1936 til 1988. Skal vi høre på den?
1: She wears my ring.
0: She wears my ring, ja. Må være forloftet, da. Jeg tror ikke det.
1: Ja, skal vi høre.

0: så trodde jeg at vi hadde nok melodier til dette programmet når jeg ser på klokka at vi skulle ha hatt en eller to til.
1: Det er alderen.
0: Det er alderen, ja, det kan være det.
2: Ja, men du har litt på lur noen år.
0: Ja, jeg har på lur. Jeg tenkte vi skulle spille Beatles.
2: Ja, det ikke den.
0: Og den første populære melodien som kom med litt feedback på gitaren i begynnelsen, så slår han an en tone, og så blir det feedback av det, så får du sånn løyen lyd. Og det Day Tripper. Den kom ut i 1965, den, og var en såkalt dobbelt A-side single. Day Tripper på den ene siden, og We Can Work It Out på den andre siden. Mm. Og da tar vi med Day Tripper.

0: Så er det siste dans.
1: Da er det siste dans, ja. Men også en heil, altså, for jeg skal ikke spare, jeg hadde tog med The Last Time av Rolling Stone, men det skal jeg spare til neste gang.
0: Ja, det er godt.
1: Så vi slutter av med Lou Reed og en sang fra 1972 som heter Perfect Day. Ble veldig populære. Og vi får håpe at vi også får en perfekt dag.
2: Ja.
1: Du, Leif, skal til
0: Sirdalen,
1: ja, og Magne, du skal bare hjem.
2: Sveilen.
1: Ja. Sveilen, ja.
2: Yes.
1: Ja. Ok, da takker vi for oss,
0: ja,
1: og ønsker på gjenhør.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

du har lyttet til Dance Mars med melodien Blue Darling, en gammel, nydelig melodi. Da skal vi over til Glenn Endis, og det er mer svensk det, og de fremfører melodien En kveld med deg, så da skal vi lytte på deg. Fint med svensk, det må vi ha masse av, vet du, i programmet vårt.

så har jeg funnet et album som heter The Nashville Acoustic Sessions, og karene bak den heter Raoul Melo, Pat Flynn og Rob Ikes. Det et komplett akustisk album, men det ingen elektriske gitarer, kun akustisk. Masse fint. Raoul Melo jo frontfiguren i The Mavericks, og han ikke blant oss lenger han heller. Og jeg fant da en av som han synger hovedvokalen på, og den kjente, den heter Early Morning Rain.

Så skal vi hjem til Norge, opp til Nordland, til Trafors, der det danseband som heter Mix. Og her kommer de med sangen «En sang om gamle tider».

Ja, når vi først spiller norsk, så må vi ha en til. Og da har jeg plukket ut en melodi av Plumbo. Det var et orkester som startet opp som et coverband I år 2000. Og her en melodi til deg, Cecilie. Melodien Cecilie.

Så må vi ned om Danmark en tur. Vi har ikke hatt med noe der I dag, og da har jeg plukket ut et blues- og rockband som startet opp I 1980, nemlig Delta Crossband. Og her kommer de med melodien «The Thrill Is Gone».

Ja, da har vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en meksikansk dame og en gjesteartist som en mann, og det er Talia og Malmua. Og her kommer de, Melin Desde Eka Nosh.

de Amigo-stemme. Sensucht, de vi feuer brent. Altså lengsel som brenner som ild. Og jeg går her med meg selv, jeg ser deg for meg i mitt indre. Jeg lengter og jeg savner deg, og tro meg, jeg savner deg enormt. Så har jeg funnet Andrea Jørgens. Mamma Lorraine, sier hun.

Der Atlantis-Stimme, schau mir nochmal in die Augen. Also, wie es mir en gang te, eller igjen, i øynene dine at du elsker meg. For jeg elsker deg enormt, og det vil jeg gjøre hele livet, sier han. Så fortsetter jeg nå med de fidelen Mølltaler. Das ist nicht mehr meine Heimat. Det ikke mitt hjem lenger.

Det var Kalle Merostemme, «Ich kann nicht sein ohne Liebe von dir». Altså, «Jeg kan ikke leve uten din kjærlighet». Og du som en drøm for meg, og du som et under for meg. Så fortsetter jeg nå med «Fly Away Flamingo» med Fernando Express.

Det var de Flippers. En dag der mitt dyr begynt. Altså en dag som begynner med deg. Den kan ikke bli finere. Og en dag som begynner med deg, den perfekte og den store gave for meg. Så fortsetter jeg nå med Monica Martin. Den ruf ich wieder deinen Namen, sier hun.

Monika Martin, dann ruf ich wieder deinen Namen. Also du rufe gern Namen dit. Und ich habe prüft und glaub mir, wenn der nötige, der Lücke sich ich mehr. Und neu da fühle mich mest einsam, heilt einsam und so. So rufe gern Namen dit. Und da will ich gerne, du skal komme til mig. Så jeg nok kom frem til siste melodi for i dag, og da må jeg bare takke for at dere har hørt på meg, takke for meg, og så avslutter jeg i dag med G.G. Anderson, «Skjenk mir deine Liebe», altså «Gi meg din kjærlighet». Og da sier jeg bare takk for i dag, ha det godt.

Hallo, hallo, hjertelig velkommen til en ny musikktime. Jeg åpner med melodisettet Verde, og vi skal videre med Jan Høyland her, og han skal gi oss røde roser, for det minner han om deg.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.